0: Dipampiri tse dintsi di nyakwa ke mang? E sego wena, e sego Capfin. La sela kwa rena, re tsopolaganyele seo Christeline a se ngwadilego.
1: Mogomadi a nthušitšeng o ntlhalošeditše ka botlalo, a nnolofatša dilo tšohle. Tšhelete ya ka ka e humana ka pejana go sena le dipampiri.
0: Apply online o tshwana le maAforika Borwa a go feta 3 million a o re a thegilego ka ditakatso tša ona. Capfin ke moabo wa semolao wo mokitlana go na le dipeelano. Plan smart, think Capfin.
2: Ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala USAID. Seo se ra gore o hwetša ditsheko tše kgolo ditsweletšeng tša gago tša mmamoratwa, dihlogo tše tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši. E kgweletše 10 kg ya speko goba Golden Delight Rice ya bobe bja U brand le ya Sasco Cake Wheat Flour ka 299 rand boraro bja tšona le 750 g ya Ellis Brown Coffee Creamer ka 49.99 fela. Dintšweleka tše di hwetša gala go fihlela di-7 tša June 2026. O se hlele ke dintšweleka tše tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši. Ga you save it fair. More di sotebo se di bitswa ganyenyana ka mehla.
3: Se ke se di beng ka Breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM.
4: Moshato wa